جتھے ہار من لئی چاوانے جتھے پونج کیر لئی کاوانے جتھے اڑ گئیاں ہی ماوانے جتھے تیاں ہو کے

0: چتر گوڑا
1: ایک پہ رہنا یا گوڑا بولنا یا چتر بولنا
0: یک چتر نار کر کے سنگار ایک چتر نار بڑی ہوشیار میرے من کے دوار یہ گھست جات اپنے ہی جال میں پھست جات ہم مرت جات